Og tunger hængte brus. Og de vores net var så lidt dur. Der skrids von under raus. Blå skøj og stærk vildblå spil. Mein Rischmeisch und Spar. Der Spiner brav.